حسین تم کو عبادت سلام کہتی ہے، تمہارے سجدوں کو رحمت سلام کہتی ہے، کیونکہ دنیا حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، انسانیت کے خاطر قربان ہے ہر دیوانہ حسین کا۔

0: امریکہ کے دو عہدیداران نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ سعودی عرب کا یہ قدم خلیج کے خطے سے متعلق امریکہ کی حکمت عملی کے لیے ایک بڑا دھچکا مانا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کے ایک کلیدی علاقائی اتحادی نے پروجیکٹ فریڈم کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کارروائی میں رکاوٹ ڈال دی ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنی توجہ سفارتکاری کی جانب مرکوز کر دی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ایران جنگ کے خاتمے کے لیے اب 14 نکات پر مشتمل امریکہ کی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مجوزہ فریم ورک میں لڑائی روکنے اور حتمی مذاکرات کے لیے 30 دن کی مدت کی بات کہی گئی ہے، جبکہ ایران کے ایٹمی پروگرام سمیت بنیادی معاملات پر بعد میں بات چیت کی جائے گی۔ سفارتی منظرنامہ اب بھی غیر واضح ہے، کیونکہ ایران نے کسی بھی طرح کی شرائط قبول کرنے کی تصدیق نہیں کی ہے، اور ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے بھی اس بارے میں کچھ میڈیا اطلاعات کو فرضی قرار دے کر انہیں مسترد کر دیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: روس نے یوکرین کے ساتھ لڑائی میں آج سے جنگ بندی کا اعلان کیا ہے، جو دوسری عالمی جنگ میں سابقہ سوویت یونین کی فتح کے 81 سال پورے ہونے کے جشن کے دوران 10 مئی تک جاری رہے گی۔ صدر ولادیمیر پوتن کے فیصلے کے تناظر میں روس کی وزارت دفاع نے یہ اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یریون میں ایک سربراہ میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ روس ماسکو کے ریڈ اسکوائر پر ممکنہ ڈرون حملوں کے اندیشے سے 9 مئی کی یوم فتح پریڈ کے دوران فوجی ساز و سامان کی نمائش کرنے سے گریز کرے۔ امریکہ کی تجارتی امور سے متعلق ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے 10% عالمی محصولات غیر قانونی ہیں۔ نیو یارک میں بین الاقوامی تجارت سے متعلق عدالت کے 3 ججوں کے پینل نے یہ فیصلہ سنایا کہ صدر ٹرمپ نے تجارت سے متعلق قانون کے تحت صدر کو دیے گئے کانگریس کے اختیارات سے تجاوز کر کے اقدامات کیے ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے کیرلم، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمہ نے کہا ہے کہ اتر پردیش، مشرقی راجستھان، ساحلی کرناٹک اور رائل سیما میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ IPL کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے ایکانہ اسٹیڈیم میں بارش سے متاثرہ میچ میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS طریقہ کار کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ رائل چیلنجرز کو جیت کے لیے 213 رن کا نشانہ ملا تھا اور اس نے 19 اوور میں 6 وکٹ پر 203 رن بنائے۔ آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمند علی خان۔
2: شکریہ نتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے مغربی بنگال اسمبلی تحلیل ہونے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، ممتا بینرجی حکومت کا 15 سالہ دور ختم، گورنر RN روی نے آئینی اختیارات استعمال کیے۔ بہار کابینہ میں توسیع سے متعلق خبر بھی سبھی اخباروں میں نمایاں ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، سمراٹ کابینہ کی توسیع، 32 وزراء کو گورنر نے عہدے کا حلف دلایا۔ آپریشن سندور کا 1 سال مکمل ہونے کی خبر کو بھی سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف بھارت کا سخت رد عمل اور عوام کی یکجہتی کی علامت۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مغربی بنگال کے لیے BJP کے مرکزی مشاہد امت شاہ کولکاتہ میں نئے منتخب پارٹی ارکان اسمبلی کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کیا جا سکے۔ تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے معاملے پر تعطل برقرار ہے۔ VCK، CPI اور CPIM کے ارکان اسمبلی حمایت دینے یا نہ دینے کے معاملے پر آج میٹنگ کریں گے۔ ویتنام کے صدر تولیم نے ممبئی میں ایک کاروباری فورم کے دوران عالمی سپلائی نظام میں بھارت ویتنام رول پر زور دیا ہے۔ سعودی عرب نے اپنے فوجی اڈوں اور فضائی حدود تک امریکی فوج کی رسائی کو معطل کر دیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں ایکانہ اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے DLS ضابطے کے تحت رائل چیلنجرز بنگلورو کو 9 رن سے ہرا دیا۔ آج ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: سامعین، آئیے اب عتیق فتح پوری صاحب کے خوبصورت کلام کے بعد ہم رخ کرتے ہیں محترم جناب صوفی گونڈوی صاحب کی طرف اور دعوت سخن دیتے ہیں اس شعر کے ساتھ کی سینے پہ پھونکنے کے لیے دم بتائیں گے. سینے پہ پھونکنے کے لیے دم بتائیں گے، اس دم کے ساتھ دل میں چھپے غم بتائیں گے. اور صوفی، تمہیں خبر ہی نہیں راز عشق کی، آنا ہمارے پاس کبھی ہم بتائیں گے. محترم مائک پر.
1: بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک شعر آپ کے سامنے نظر کر رہا ہوں.
0: جی جی، عطا کریں محترم.
1: سیاست کے کھیل نے ختم کر دی محبتیں، مجھے پتا ہے تو میرا بھائی ہے. مجھے پتا ہے تو میرا بھائی ہے. اس شعر سے آغاز کر رہا ہوں.
0: جی جی.
1: غزل مطلع پیش خدمت ہے.
0: جی جی جی.
1: آپ کے نظر کر رہا ہوں.
0: جی.
1: مجسمِ وفا ہوں،
0: مجسمِ
1: وفا ہوں، وطن پرست ہوں غدار نہیں ہونے کے. مجسمِ وفا ہوں، وطن پرست ہوں غدار نہیں ہونے کے. اے میرے پیارے وطن، تو میرے دل میں ہے انکار نہیں ہونے کے. اے میرے پیارے وطن، تو میرے دل میں ہے انکار نہیں ہونے کے. اور دیکھیے گا،

0: میں تبدیلی کے دوران مسافروں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریزرویشن کا نظام 1986 میں شروع کیا گیا تھا اور گزشتہ 40 برسوں میں اس میں کئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو 2024 کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ اتر پردیش میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں جرائم کی شرح میں اتر پردیش ملک میں 18ویں نمبر پر تھا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس راجیو کرشنا نے کہا کہ گزشتہ 9 سالوں میں جدید پولیس اسٹیشن بنائے گئے ہیں اور زیادہ چوکس اینٹی رومیو اسکواڈ، ہر تھانے میں خواتین کے لیے وقف کردہ ہیلپ ڈیسک، کمزور طبقات کو تیز رفتار انصاف فراہم کرنے والی فاسٹ ٹریک عدالتیں اور منظم جرائم کے خلاف سخت کارروائی نے اتر پردیش میں قانون کی حکمرانی قائم کی ہے۔ حکومت نے ریاست بھر میں نصب تمام اسمارٹ میٹروں کے پوسٹ پیڈ موڈ میں چلانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ وزیر توانائی اے کے شرما نے کہا کہ تمام اسمارٹ میٹرز کو فوری اثر سے پوسٹ پیڈ سسٹم میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اب صارفین کے بجلی استعمال کرنے کے بعد ہی بل وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صارفین کو بل ہر ماہ کی 10 تاریخ تک ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کے ذریعے بھیجے جائیں گے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ اسمارٹ میٹر اور بجلی کے بلوں سے متعلق شکایات کے تصفیے کے لیے 15 مئی سے 30 جون تک ایگزیکٹو انجینئر اور سب ڈویژنل آفیسر کے دفتر میں خصوصی کیمپ اور امدادی مراکز قائم کیے جائیں گے۔ ریاست میں سول پولیس کے سب انسپیکٹر اس کے مساوی عہدوں پر براہ راست بھرتی کے لیے 2025 کے تحریری امتحان کے نتائج جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس بھرتی کے عمل کے لیے تقریباً 1,575,760 امیدواروں نے درخواست دی، جو کہ 4,543 اسامیوں کے لیے منعقد کی گئی۔ ان میں سے 12,333 امیدوار اگلے مرحلے کے لیے کامیاب قرار پائے ہیں۔ یہ امتحان 14 اور 15 مارچ 2026 کو منعقد ہوا تھا۔ ریکروٹمنٹ بورڈ کے مطابق دستاویزات کی تصدیق اور فزیکل ٹیسٹنگ مئی کے تیسرے ہفتے میں کی جائے گی۔ بورڈ کی ویب سائٹ پر مکمل تفصیلات دستیاب کرائی گئی ہیں۔ آج 8 مئی کو ریڈ کراس کا عالمی دن ہے۔ عالمی ریڈ کراس کا دن ہر سال 8 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد انسانیت، خدمت اور خیرات کے جذبے کو فروغ دینا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
1: میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔ اب مہیلائیں سنیں اپنا کاریکرم اپراجیتا۔